0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje. Obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se gara, obrat se g